Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Oh, oh.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

bine v-am regăsit! Hei, atală, așa de puternic, atât de tare! Da, 8 și 9 minute, da, 9 minute trecute după ora 8, avem, bineînțeles, o deschidere, o nouă deschidere de zi. A început o nouă zi de vineri, de weekend, ca să zic așa. Bună dimineața, Călăraș, bine v-am regăsit, o zi cu 33 de grade Celsius, soare din plin și, aș zice o zi plăcută de vară, în care să ne bucurăm de ce ne oferă și natura și, mă rog, și faptul că vine weekendul și că vom avea program scurt. Așa, pentru mâine se anunță 34 de grade, duminică 35 cu ceva furtuni și la fel și luni, dar cu temperaturi ceva mai scăzute, apoi câteva averse marți, miercuri 25 de grade cu perioade de ploaie, joi 26, vineri 27. Mă, nu știu, vine august, dar august nu era chiar atât de rece, din ce mi-aduc eu aminte. N-ar fi rău să fie așa, pentru că nu este o temperatură deranjantă, 27 de grade Celsius. Avem, bineînțeles, și astăzi, așa cum v-ați obișnuit, în parcursul emisiunilor noastre și astăzi avem pentru voi cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles, asortată cu informațiile de care aveți sigur nevoie. Pentru că, trebuie să știm ce se întâmplă în jurul nostru. 8 și 11 minute, dăm drumul piețelor muzicale, bineînțeles, ne asortăm așa, și cu vara, și cu munca, și uite așa, ne bine dispunem cu radioul. 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim, sau pe www.radiovocescampi.ro, unde vreți să ne ascultați, suntem acolo.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

mă gândeam, zic, bă, unde este evoluția noastră, așa, în general, în domeniul auto? Mă uitam că o mașină, acum, există o mașină care atacă una dintre cele mai fierbinți zone ale pieței, și anume hibridul clasic, după versiunile pe benzină și plug-in hibrid. Mașina asta, nici nu o să-i spun numele, ca să nu... Da? O să încerc să evit pe cât posibil. Așa, primește acum și o variantă full hibrid care promite să combine autonomia mare cu un consum redus, fără grija încărcării la priză. Ce înseamnă asta? Ce ofensiva constructorilor chinezi în Europa continuă într-un ritm amețitor. N-am avut, sper să nu am nevoie să am așa ceva, dar vin chinezii cu un SUV care este destinată, noua versiune este destinată clienților care își doresc avantajele electrificării fără să depindă de infrastructura de încărcare, și zice așa, că are 224 de cai putere. Accelerează de la 0 la 100 în 8,9 secunde. Ceva mai repede decât un Logan. Depinde de Logan, da, bă. Constructorul anunță un consum mediu de numai 5,5 litri și autonomia depășește 900 de kilometri. Băi, băi, iată. Valori care îl plasează direct în zona celor mai eficiente hibride din segment. Bă, deci eu am avut la un moment dat o mașină cu adevărat economică, cu care puteam să merg 1400 de kilometri cu un plin. Deci, nu glumesc. Dacă mergeam la consum, pentru că mașina îmi oferea un cuplu fantastic și nu prea puteam să merg la consum, așa, puteam să depășesc 1400 de kilometri cu un plin. Hai, vă dați seama ce înseamnă asta. Și vin băieții acum și se laudă. Vai, dar noi mergem 900 de kilometri pe diesel, cu o eficiență maximă, hibrid, bă. Da, deci lansarea nu este întâmplătoare, că încearcă să capitalizeze succesul obținut deja pe piețele europene. Eu nu mai pot cu lansările astea de mașini care consumă mai mult decât alea din anii 2000. 99-2000, deci în perioada aia 90, anii 90, așa, până 2000... 10, cred că, s-au făcut niște mașini care au fost foarte eficiente, foarte fiabile, foarte, cum îi spunem, eficiente din punct de vedere al costului pe kilometru și cu o întreținere destul de facilă, ușoară și, da? Așa că vin ăștia acum și ne dau niște mașini ultra, mega, extra complicate, care avantajul tehnologic este că consumă puțin mai mult decât alelalte vechi. Da. În fine, și pe lângă asta nu sunt la fel de fiabile, bă, și când se strică trebuie să schimbi, să plătești cât jumătate din mașină. Că dacă ți se strică, Doamne ferește, la o mașină de asta nouă, o cutie de viteze, Doamne ferește. Și atât. Da, ne întoarcem la muzică, rămâneți cu noi, dați radio-ul la maxim. Calls.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș anunță că în această perioadă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție peste 100 de posturi vacante în mai multe domenii de activitate. Potrivit situației centralizate de instituție, oferta este una diversificată și cuprinde locuri de muncă atât pentru persoane fără calificare, cât și pentru candidați cu experiență sau studii de specialitate. Cele mai multe posturi sunt disponibile pentru confecționeri, unde sunt oferite 30 de locuri de muncă, urmate de muncitori necalificați cu 20 de posturi, lucrători comerciali cu 14 locuri, agenți de asigurări cu 12 posturi și consultanți pentru care sunt disponibile 11 poziții. De asemenea, angajatorii mai caută operatori pentru prelucrarea maselor plastice, lucrători pentru drumuri și căi ferate, lăcătuși în construcții metalice, electricieni, electromecanici, agenți de vânzări, inspectori de asigurări, dar și operatori CNC, recepționeri sau manipulanți de mărfuri. În funcție de fiecare angajator, condițiile diferă, fiind solicitate studii profesionale, medii sau superioare, iar pentru unele posturi este necesară experiență în domeniu. Reprezentanții AJOFEME precizează că ofertele sunt actualizate permanent și pot fi consultate atât la sediul instituției, cât și pe Platforma Națională de Mediere a Locurilor de Muncă. Persoanele interesate pot solicita și servicii gratuite de consiliere profesională, mediere și informare, privind programele de ocupare derulate la nivel județean. Municipiul Călăraș continuă implementarea proiectului de semaforizare inteligentă, unul dintre cele mai importante programe de modernizare a infrastructurii rutiere din ultimii ani. Primarul Marius Dulcea a declarat că lucrările se desfășoară conform graficului, iar sistemul ar urma să fie finalizat la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie. Investiția presupune montarea aproximativ 140 de semafoare și a 40 de camere video, care vor deservi 17 intersecții importante și vor funcționa integrat cu sistemul de monitorizare al poliției locale. În prezent, municipiul dispune deja de 216 camere de supraveghere, iar prin acest proiect vor fi instalate încă aproximativ 42 de camere dedicate managementului traficului. Autoritățile spun că principalul obiectiv îl reprezintă fluidizarea circulației și creșterea siguranței pietonilor, în special în apropierea unităților de învățământ. Sistemul va permite sincronizarea semafoarelor în funcție de valorile de trafic și va include camere pentru recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, precum și panouri electronice cu mesaje variabile amplasate la principalele intrări în municipiu. Acestea vor putea transmite în timp real informații privind lucrări, restricții sau rute alternative. Proiectul mai prevede amenajarea unui centru principal și a unuia de rezervă pentru monitorizarea întregului sistem. Autoritățile locale, apreciind pe investiția, va contribui atât la reducerea timpilor petrecuți în trafic, cât și la creșterea siguranței rutiere în municipiul Călăraș. Deputatul PSD de Călăraș, Ion Samoilă, susține că viitoarea lege a salarizării unitare trebuie construită pe principiile echității și ale dialogului social, nu adoptată în grabă. Parlamentarul afirmă că un act normativ cu impact asupra sutelor de mii de angajați din sectorul public trebuie dezbătut în Parlament și analizat împreună cu sindicatele și partenerii sociali. Potrivit acestuia, actuala variantă ridică numeroase probleme, una dintre cele mai importante fiind stabilirea unei baze de calcul de 4.100 de lei, sub nivelul salariului minim brut, aflat în prezent la 4.325 de lei. Ion Samoilă consideră că această situație poate genera dezechilibre și noi inechități în sistemul public de salarizare. Deputatul susține că în forma actuală, peste 60% dintre salarii ar putea fi afectate, iar necesitatea introducerii unor mecanisme temporare de compensare demonstrează că proiectul are nevoie de modificări consistente. El mai afirmă că eliminarea unor sporuri fără o analiză de impact și lipsa consultării confederațiilor sindicale reprezintă motive suplimentare pentru reluarea dezbaterilor. În concluzie, reprezentantul PSD spune că formațiunea pe care o reprezintă va susține doar o lege care oferă stabilitate, predictibilitate și tratament echitabil tuturor categoriilor de angajați din sistemul public, apreciind că reforma salarizării trebuie realizată prin consultare și nu prin măsuri adoptate în regim de urgență. Premierul interimar Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv șef interimar al guvernului din perioada post-decembristă. Se împlinesc 72 de zile de când executivul funcționează în regim interimar, după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea cabinetului. Astfel este depășit precedentul record de 71 de zile, deținut de Emil Boc în perioada octombrie-decembrie 2009. Situația reflectă blocajul politic existent la nivel central, unde negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare și desemnarea unui guvern cu puteri depline nu au produs până în prezent un rezultat. În ultimele săptămâni au avut loc mai multe runde de consultări între partidele parlamentare și președintele României, însă niciuna dintre variantele propuse nu a reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament. În această perioadă, guvernul interimar poate administra activitatea curentă a statului, însă atribuțiile sale sunt limitate, neputând adopta măsuri cu impact major sau proiecte legislative importante fără sprijin parlamentar. Analiștii apreciază că prelungirea acestei situații poate afecta ritmul reformelor și implementarea unor proiecte importante, inclusiv cele finanțate din fonduri europene. Liderii politici continuă negocierile pentru formarea unei majorități stabile, însă până la găsirea unei soluții, România rămâne condusă de un executiv interimar într-o situație fără precedent ca durată după anul 1989. Grindina de dimensiuni neobișnuite și furtunile violente au provocat pagube importante în sudul Franței, după o perioadă caracterizată de temperaturi foarte ridicate. Cele mai afectate au fost localitățile Aubenas, Vals-les-Bains și la Levad d'Ardeș, unde bucăți de gheață cu diametre de până la 7 cm au spart parbrize, au deteriorat acoperișuri și au afectat culturile agricole. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată străzi acoperite de un strat gros de gheață, într-un peisaj neobișnuit pentru mijlocul lunii iulie. Din cauza intensității fenomenului, numeroși șoferi au fost nevoiți să oprească pe marginea drumurilor pentru a evita accidentele, iar locuitorii s-au adăpostit până la încetarea furtunii. Pompierii au intervenit în numeroase cazuri pentru evacuarea apei din locuințe și îndepărtarea efectelor produse de furtună. Serviciile meteorologice franceze emiseseră anterior un cod portocaliu de vreme severă pentru departamentul Ardeș, avertizând asupra riscului ridicat de furtuni violente, ploi torențiale și căderi de grindină. Autoritățile locale apreciază că fenomenul a avut o intensitate excepțională și atrag atenția că astfel de episoade extreme devin tot mai frecvente pe continent, pe fondul contrastelor dintre valurile de căldură și pătrunderea maselor de aer rece. Evaluarea pagubelor continuă, iar echipele de intervenție rămân mobilizate în zonele afectate. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii Călărași.
1: Da, și de la Călărași ajungem undeva prin America, prin Texas, deși la noi, uite, mai plouă, mai e soare, mai plouă, mai e soare, mai plouă, mai e soare, azi e soare, mâine plouă și tot așa. Aflăm că în Texas au avut loc inundații, doi morți și statul american se pregătește pentru ploi istorice, deci nu s-au terminat. Ploi torențiale au provocat moartea a două persoane în Texas după ce apele revărsate le-au luat prin surprindere în propriile vehicule, în timp ce statul se pregătește pentru precipitații care vor bate toate recordurile în următoarele 24 de ore, a declarat guvernatorul statului Texas. Avem echipe de intervenție, de urgență, care au desfășurat 230 de operațiuni de salvare, inclusiv salvarea unui bărbat și a câinelui său, care au fost scoși din camionul cu ajutorul unui, elicopter și al unui salvator acvatic. Da. Texasul a mobilizat 2350 de membri ai echipelor de intervenție de urgență și 1400 de echipamente, inclusiv elicoptere și bărci de salvare pentru ape rapide, în timp ce autoritățile încearcă să evite pierderile de vieți omenești înregistrate acum un an, când apele revărsate au măturat aceeași regiune, Texas Hill Country, ucigând cel puțin 135 de persoane, inclusiv 27 de participanți la o tabără de vară și consilieri, mi-aduc aminte, în majoritate copii. Practic apele, ei erau campați cu corturile și practic au venit apa și i-au luat cu totul. N-aș vrea să-mi imaginez așa ceva la noi. Oricum, zice, ne confruntăm cu precipitații care depășesc toate recordurile și care duc la inundații extrem de periculoase. Vrem să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne proteja viețile, a declarat guvernatorul, înconjurat de oficialii de serviciile de urgență în fața reporterilor după ce a primit un raport de situație. Raportul Serviciul Național de Meteorologie a raportat că în ultimele două zile au căzut între 25-50 de centimetri de ploaie în unele părți ale regiunii. Regiunea include Camp Mystic, o tabără de vară creștină pentru fete situată pe malul râului Guadalupe, locul dezastrului de anul trecut. Bun, domnul guvernator a îndemnat oamenii să nu circule pe drumuri până când furtunile se vor potoli, ceea ce este preconizat pentru vineri seara târziu. Aproximativ 125 de tronsoane de drum din întregul stat au fost afectate, iar 87 dintre acestea au fost închise deja, inclusiv un pod care a fost lovit de o barjă, spus el. Se preconizează ca râul Nueces, în apropiere de Uvalde, să depășească nivelul maxim înregistrat în 1996, în timp ce râurile Frio și Pedernales, mă rog, urmau să atingă și ele unele dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate vreodată. Deocamdată la noi, Dunărea e pe minim, pe minus, cum ar veni, și stăm bine din punctul ăsta de vedere, doar că nu știm cum se va întâmpla. La noi este secetă, s-a dus apa toată în partea cealaltă a pământului. Atât pentru moment, ne întoarcem după știri la Bună Dimineața Călăraș și avem și un accident pe A2, din ce am înțeles, să aflăm mai multe știri de la Denisa Ciobanu.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Zeci de percheziții au avut loc în această dimineață în mai multe județe ale țării, inclusiv în Călăraș, într-un amplu dosar instrumentat de procurorii DIICOT, care vizează o rețea suspectată că ar fi obținut ilegal pensii de invaliditate pe baza unor documente medicale falsificate. Ancheta vizează un mecanism complex prin care persoane perfect apte de muncă ar fi fost încadrate în grade de handicap sau invaliditate, beneficiind astfel de pensii și alte drepturi bănești, fără a îndeplini condițiile legale. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat se ridică la câteva milioane de lei, iar în dosar sunt investigate atât persoane care au încasat aceste drepturi, cât și persoane suspectate că au facilitat emiterea documentelor necesare. Perchezițiile se desfășoară simultan în mai multe locații, iar printre județele vizate se află și Călăraș. În urma descinderilor sunt ridicate documente, sisteme informatice și alte mijloace de probă care ar putea demonstra modul în care ar fi funcționat întreaga rețea. La finalul activităților, persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri, iar procurorii vor decide măsurile procesuale care se impun în fiecare caz. Reprezentanții DIICOT subliniază că ancheta este în desfășurare și beneficiază de sprijinul mai multor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, aceștia reamintesc că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Dosarul este considerat unul dintre cele mai ample din ultimii ani în domeniul fraudării sistemului public de pensii, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat. O investiție importantă pentru educația din județul Călăraș a fost finalizată în comuna Curcani. Administrația locală a anunțat încheierea proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, destinat modernizării și dotării școlii gimnaziale numărul 1 Curcani, cu mobilier nou, echipamente digitale și materiale didactice moderne. Valoarea totală a investiției depășește 1.467.000 de lei, din care peste 1.408.000 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin PNRR. Proiectul a fost implementat în perioada august 2023-iunie 2026 și face parte din programul național dedicat reducerii decalajelor dintre mediul urban și cel rural în ceea ce privește accesul la educație modernă. Prin această investiție au fost dotate sălile de clasă cu mobilier nou, table interactive, sisteme informatice și echipamente digitale, iar laboratoarele și cabinetele școlare au primit materiale didactice adaptate cerințelor actuale. De noile dotări beneficiază 659 de elevi și 36 de cadre didactice, care își vor desfășura activitatea în condiții considerabil îmbunătățite. Reprezentanții primăriei Curcani afirmă că proiectul urmărește creșterea calității procesului educațional și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor, astfel încât aceștia să aibă acces la metode moderne de învățare și la resurse comparabile cu cele din marile centre educaționale. Finalizarea investiției marchează încă un pas în procesul de modernizare a infrastructurii școlare din județul Călăraș și demonstrează că fondurile europene pot contribui în mod direct la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru copii și la crearea unui mediu educațional adaptat cerințelor viitorului. Vacanța de vară continuă cu activități dedicate celor mici la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș. Instituția a reluat programul Bibliovacanța, un proiect devenit deja tradiție, prin care copiii sunt invitați să petreacă o parte din vacanță într-un mod educativ, creativ și interactiv. Pe parcursul verii, participanții vor lua parte la ateliere de lectură, activități de dezvoltare personală, jocuri educative, creație artistică, concursuri și întâlniri tematice, toate coordonate de bibliotecari și colaboratori ai instituției. Organizatorii își propun să transforme biblioteca într-un spațiu prietenos, unde lectura se îmbină cu joaca și descoperirea unor domenii noi de interes. Programul este destinat copiilor de diferite vârste și urmărește dezvoltarea imaginației, a creativității și a spiritului de echipă. În același timp, activitățile contribuie la menținerea contactului cu lectura și cultura pe perioada vacanței, într-un cadru relaxat și adaptat intereselor celor mici. Reprezentanții bibliotecii județene subliniază că Bibliovacanța a atras în fiecare an sute de participanți participanți și a devenit unul dintre cele mai apreciate proiecte educative organizate în județul Călăraș. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile, iar înscrierile se realizează direct la sediul instituției. Prin astfel de inițiative, Biblioteca Județeană își consolidează rolul de centru cultural și educațional al comunității, oferind copiilor oportunitatea de a învăța prin experiențe practice, de a socializa și de a descoperi plăcerea lecturii într-un mod atractiv. Programul va continua pe întreaga perioada vacanței de vară, cu activități diversificate și surprize pregătite pentru participanți. Sezonul turistic din Grecia este pus la încercare de una dintre cele mai grave crize de apă din ultimii ani. Mai multe insule, printre care Santorini, Mykonos, Paros și Naxos, se confruntă cu rezerve de apă tot mai reduse pe fondul secetei prelungite și al numărului foarte mare de turiști care ajung în această perioadă în destinațiile de vacanță. Autoritățile elene spun că lipsa precipitațiilor din ultimele luni și temperaturile ridicate au diminuat considerabil rezervele de apă dulce, iar consumul din timpul sezonului estival depășește în multe zone capacitatea sistemelor de alimentare. În unele localități au fost deja introduse restricții privind utilizarea apei pentru irigații, umplerea piscinelor sau alte activități care nu sunt considerate esențiale. Pentru a evita problemele majore, autoritățile transportă apă cu nave cisternă către unele insule și accelerează investițiile în instalații de desalinizare și în modernizarea rețelelor de distribuție. În paralel, hotelurile și operatorii din turism îi încurajează pe vizitatori să consume apa în mod responsabil și să reducă risipa. Specialiștii avertizează că fenomenul nu este unul izolat. Schimbările climatice, perioadele tot mai lungi de secetă și creșterea numărului de turiști pun o presiune din ce în ce mai mare asupra resurselor de apă din întreaga regiune a Mării Mediterane. Pentru românii care și-au programat vacanțele în Grecia, nu există deocamdată motive de îngrijorare privind desfășurarea concediului. Însă autoritățile recomandă respectarea măsurilor locale privind consumul de apă și informarea permanentă asupra eventualelor restricții impuse în stațiunile în care sunt cazați. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, iar veștile sunt bune pentru cei care nu suportă temperaturile caniculare. Specialiștii estimează că săptămâna viitoare vremea va fi mai răcoroasă decât în mod obișnuit pentru această perioadă din an, în cea mai mare parte a țării, inclusiv în regiunile sudice. Potrivit meteorologilor, masa de aer mai rece care pătrunde deasupra României va determina temperaturi apropiate sau chiar sub mediile climatologice ale lunii iulie. În același timp, sunt așteptate intervale cu ploi și manifestări de instabilitate atmosferică, în special în zonele montane și în regiunile din centru și nord, dar episoade de precipitații pot apărea și în restul țării. Începând cu ultima parte a lunii, tendința se va schimba treptat. Temperaturile vor reveni la valori apropiate de normal, iar ulterior există posibilitatea ca acestea să depășească mediile specifice perioadei, ceea ce înseamnă că episoadele de caniculă ar putea reveni spre sfârșitul lunii și la începutul lunii august. În ceea ce privește precipitațiile, estimările indică în general cantități apropiate de cele normale, însă distribuția acestora va fi neuniformă, existând zone în care ploile vor fi mai abundente și altele unde deficitul de apă se va menține. Meteorologii reamintesc că prognoza pe 4 săptămâni oferă o estimare a tendințelor generale și poate suferi modificări pe măsură ce apar noi date de observație și modele meteorologice actualizate. Pentru informații detaliate și avertizări de scurtă durată, populația este sfătuită să urmărească zilnic comunicările oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie. O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite în urma unui accident rutier produs vineri dimineață pe Autostrada Soarelui, în apropierea localității Lehliu-Gară din județul Călăraș. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 67 al autostrăzii A2, pe sensul de mers București-Constanța. În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar unul dintre acestea s-a răsturnat în afara carosabilului în urma impactului. La fața locului au intervenit echipaje medicale, pompieri și polițiști. 4 persoane au fost găsite rănite, însă în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele de intervenție, una dintre victime nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul. Celelalte 3 persoane au primit îngrijiri medicale, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Deși circulația nu a fost restricționată, traficul s-a desfășurat cu dificultate în zona accidentului. Potrivit centrului Infotrafic, pe sensul de mers către litoral, s-a format o coloană de autovehicule de aproximativ 3 km, iar șoferii au fost sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului. Polițiștii reamintesc conducătorilor auto că în perioadele cu trafic intens spre litoral, păstrarea distanței de siguranță, adaptarea vitezei la condițiile de drum și evitarea manevrelor riscante pot preveni producerea unor accidente grave. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

înregistrând un record la nivel european potrivit datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor. Dar bine, noi nu ne vaccinăm, că vrea ăștia să ne bage chipuri. Bine, mă, stați așa, ne vaccinați. Avem așa, potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024, 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeola a fost de 32.265 la nivelul UE, din care 27.568 erau în România. Vă dați seama unde suntem? Așa. Deci a doua țară de top este de la mare distanță Italia cu 1097 de cazuri, pe lângă 27.000 ale noastre. Cea, băia. Ce mai tare suntem. Specialiștii spun că scăderea, bine, eu sunt aici, cum să zic, sunt sarcastic, nu știu dacă v-ați prins. Glumeam, râdeam de noi așa că suntem nu prea suntem ce trebuie. Dar mă rog, specialiștii spun că scăderea acoperirii vaccinale este principala cauza creșterii numărului de îmbolnăviri. Da? Pentru că părinții au zis, nu vaccinezi tu mie copilul. Ce? Bravo, mă! Așa. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR, rujeolă, oreion și rubeolă, în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit celor mai recente date, pentru prima doză acceptarea este de 47,4%, în timp ce pentru doza a doua procentul scade și la 20% în unele comunități. Deci oamenii nu vor să-și vaccineze copiii. Nu acceptă. Principalele cauze țin de carențele informaționale și dezinformarea din social media, precum și de barierele sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale și lipsa transportului, arată datele unui studiu calitativ al Salvați Copiii. În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2025, în România au fost confirmate în total 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani, 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani. În același interval s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, potrivit datelor INSP, situația rujeolei din România la data de 31 decembrie 2026. Ideea este că dacă, de exemplu, s-au înregistrat 30 de decese din cauza de rujeolă, dacă s-a înregistrat măcar un caz din cauza vaccinului, vor fi și mai multe cazuri din cauza de rujeolă. Într-un singur județ, acoperirea vaccinală a fost de peste 70%, și anume în Bihor. Bravo! Deci, bă, se vede unde este creierul țării, că de-aia zic ăștia că Ardealul-i Fruncea. Da? Bun. Deci acolo. Unde-i creierul peștelui în care ne aflăm noi? În Bihor, nu? Acolo. Acolo e cap. Într-un singur județ, cum spuneam, la 70% în județul Bihor, în 14 județe, acoperirea vaccinală s-a situat între 50 și 67%, în 24 de județe s-a situat între 31 și 49,7%, în 3 județe acoperirea vaccinală a fost sub 30%, cea mai scăzută rată de vaccinare a fost în județul Argeș. Cum ar veni, nu? Unde era ăștia cu fluierăturile, mă? Ia, yeah. Nu mai avem. Așa, deci județul Argeș, cea mai scăzută rată de vaccinare, toate valorile sunt sub ținta de 95% recomandate de OMS, adică nici măcar la Bihor nu avem 95%. Conform concluziilor celei de-a 14-a reuniune a Comisiei Regionale de Verificare a Eliminărilor Rujeolei și Rubeolei din septembrie 2025, România se numără printre cele 13 țări din regiunea europeană OMS cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu în populație fără întrerupere. Dacă am fi vaccinați mai mulți dintre noi, boala la un moment dat s-ar opri. Dacă, să zicem că sunt 3 persoane într-o familie în care 2 sunt vaccinate, una nu, se îmbolnăvește unul și de acolo încolo nu se mai îmbolnăvește nimeni, pentru că ei, la alți 2 fiind vaccinați, nu se mai îmbolnăvesc. Dar nu vaccinezi tu mie copilul? Iarăși glumeam. Da, 10:36 de minute. Să știți că medicii ăia care au tot lucrat la vaccinuri și care au cercetat și care unii dintre ei
au și murit cu această zi, sau, mă rog, și din această pricină, adică și-au dedicat viața vaccinării și au rămas singuri.

pe lume și vaccinurilor, mă rog, sănătății oamenilor, să știți că oamenii ăia n-au murit degeaba și nu au avut nicio secundă în gând că să omoare pe maneta care stă în, eu știu, coslogeni, habar n-am, deci orice asemănare cu persoane reale este pur întâmplătoare și nu este ceva așa. S-a gândit, eu știu, Marie Curie cu ceva timp că să omoare, poate să-i facă un vaccin ca să moară mai repede, că are nevoie de, eu știu, de pensie. Nu. Toate lucrurile astea au fost făcute cu bună credință și ele au contribuit la, uite, înmulțirea noastră, că nu mai mor 4 din 7 copii. Deși rata de mortalitate la bebeluși iarăși este o problemă în țara noastră. Dar, uite, hai să începem cu chestia asta, cu vaccinarea. Da? Deci, cea mai bună variantă pentru a scăpa de o boală este vaccinarea. 10:37 de minute. You don't stop, buzzy boss. Rămâi cu noi de radioul mai tare. Mai avem puțin.

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnată, Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi imediat. Când? În continuare.

Bună dimineața, Călăraș, și ce să vezi, a trecut emisiunea. Bună dimineața, Călăraș. Nu mai spunem bună dimineața și putem să începem cu bună ziua de acum încolo. Rămânem cu muzica bună, rămânem cu informațiile de care aveți nevoie aici pe Radio Voces Campi. Desigur că după ora 12, așa cum știți, urmează o nouă emisiune cu și mai multe informații. Mai relaxante. Așa, dar muzica rămâne și bineînțeles că o să vă invit să rămâneți și în weekendul ăsta alături de Radio Voces Campi și de programele noastre. Până luni, când ne vom reîntâlni, toate bune și aveți grijă de ascultați numai muzică bună! Ciao!

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Hei, bun găsit! Este trecut puțin de ora 12 și mă bucur că suntem din nou împreună aici la Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu și vă urez bun venit la o nouă ediție Trafic de zi. Sper că ziua merge bine pentru fiecare dintre dumneavoastră. Fie că sunteți la birou, pe șosea, în concediu sau poate numărați orele până la weekend, noi suntem aici cu informații interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Se anunță încă o zi călduroasă, așa că nu uitați de apă, de pălărie dacă ieșiți în soare și dacă aveți drumuri lungi, nu uitați să faceți și câte o pauză. Apropo de ziua de astăzi, pe 17 iulie este marcată și National Tattoo Day, o zi dedicată uneia dintre cele mai vechi forme de exprimare artistică. Mai târziu vom afla cum au apărut tatuajele, ce însemnau în urmă cu mii de ani și de ce pentru foarte mulți oameni spun o poveste fără să fie nevoie de cuvinte. Astăzi mai vorbim despre vacanțele copilăriei și de ce ni se păreau atât de lungi, despre sport și debutul noului sezon din Superliga, ne întâlnim bineînțeles cu rubrica Trafic de Zodii și descoperim de ce uneori intrăm într-o cameră și uităm complet ce aveam de făcut. Așa că rămâneți alături de noi. Începem Trafic de zi, aici, la Radio Voces Campii.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Let's go, SNX!
2: سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

frumoasă piesă și vreau să vă pun o întrebare. Vi s-a întâmplat vreodată să vă gândiți că vacanțele din copilărie păreau interminabile? Aveam impresia că 2 luni de vară țineau o veșnicie. Astăzi, parcă nici nu apucăm să clipim și concediul s-a terminat. Psihologii spun că explicația este una foarte interesantă. Atunci când suntem copii, aproape fiecare zi aduce ceva nou. Descoperim locuri, oameni, jocuri, avem experiențe pe care creierul le înregistrează cu foarte multe detalii. Iar atunci când privim în urmă, toate aceste amintiri ne dau impresia că perioada respectivă a fost foarte lungă. Ca adulți, multe zile seamănă între ele. Același drum spre serviciu, același program, aceleași activități. Creierul nu mai înregistrează atât de multe informații noi. Și privind în urmă, ni se pare că timpul a trecut incredibil de repede. De aceea, specialiștii recomandă să încercăm lucruri noi cât mai des. O excursie într-un loc necunoscut, un hobby, un traseu diferit spre casă sau chiar o rețetă pe care nu am mai încercat-o. Nu pentru că ne schimbă viața peste noapte, ci pentru că îi oferă creierului experiențe noi, iar timpul începe parcă să se dilate din nou. Poate că secretul nu este să avem vacanțe mai lungi, ci să avem cât mai multe momente care merită ținute minte. După muzică, vorbim despre National Tattoo Day și aflăm de ce tatuajele există de mii de ani și ce semnificație au avut de-a lungul istoriei.

0: sper că v-a plăcut melodia. Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, astăzi este National Tattoo Day, o zi dedicată unei forme de artă care există de mii și mii de ani. Mulți cred că tatuajele sunt un fenomen modern, însă realitatea este cu totul alta. Arheologii au descoperit pe corpuri mumificate tatuaje vechi de peste 5.000 de ani. Asta înseamnă că oamenii își decorau pielea cu mult înainte să existe scrisul, așa cum îl cunoaștem astăzi. În Egiptul antic, tatuajele puteau arăta statutul social sau credințele religioase. În Polinezia, reprezentau curajul, apartenența la o comunitate și etapele importante din viață. În alte culturi, ele aveau rol de protecție spirituală sau chiar erau considerate parte a unor ritualuri de vindecare. Astăzi, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Pentru unii, tatuajul este o amintire, pentru alții, un om drag, un citat, un simbol sau pur și simplu o operă de artă pe care aleg să o poarte în fiecare zi. Desigur, există și oameni care preferă să nu aibă niciun tatuaj, iar până la urmă, tocmai asta este frumusețea. Fiecare își exprimă personalitatea în felul său. Important este ca orice astfel de alegere să fie bine gândită și realizată în condiții de siguranță, într-un salon autorizat. După următoarea melodie, schimbăm registrul și mergem direct în lumea sportului, unde începe un nou sezon al Superligii și se anunță un weekend foarte interesant pentru iubitorii fotbalului.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
3: Adică
4: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș anunță că în această perioadă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție peste 100 de posturi vacante în mai multe domenii de activitate. Potrivit situației centralizate de instituție, oferta este una diversificată și cuprinde locuri de muncă atât pentru persoane fără calificare, cât și pentru candidați cu experiență sau studii de specialitate. Cele mai multe posturi sunt disponibile pentru confecționeri, unde sunt oferite 30 de locuri de muncă, urmate de muncitori necalificați cu 20 de posturi, lucrători comerciali cu 14 locuri, agenți de asigurări cu 12 posturi și consultanți pentru care sunt disponibile 11 poziții. De asemenea, angajatorii mai caută operatori pentru prelucrarea maselor plastice, lucrători pentru drumuri și căi ferate, lăcătuși în construcții metalice, electricieni, electromecanici, agenți de vânzări, inspectori de asigurări, dar și operatori CNC, recepționeri sau manipulanți de mărfuri. În funcție de fiecare angajator, condițiile diferă, fiind solicitate studii profesionale, medii sau superioare, iar pentru unele posturi este necesară experiență în domeniu. Reprezentanții AJOFEME precizează că ofertele sunt actualizate permanent și pot fi consultate atât la sediul instituției, cât și pe Platforma Națională de Mediere a Locurilor de Muncă. Persoanele interesate pot solicita și servicii gratuite de consiliere profesională, mediere și informare, privind programele de ocupare derulate la nivel județean. Municipiul Călăraș continuă implementarea proiectului de semaforizare inteligentă, unul dintre cele mai importante programe de modernizare a infrastructurii rutiere din ultimii ani. Primarul Marius Dulcea a declarat că lucrările se desfășoară conform graficului, iar sistemul ar urma să fie finalizat la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie. Investiția presupune montarea a aproximativ 140 de semafoare și a 40 de camere video, care vor deservi 17 intersecții importante și vor funcționa integrat cu sistemul de monitorizare al poliției locale. În prezent, municipiul dispune deja de 216 camere de supraveghere, iar prin acest proiect vor fi instalate încă aproximativ 42 de camere dedicate managementului traficului. Autoritățile spun că principalul obiectiv îl reprezintă fluidizarea circulației și creșterea siguranței pietonilor, în special în apropierea unităților de învățământ. Sistemul va permite sincronizarea semafoarelor în funcție de valorile de trafic și va include camere pentru recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, precum și panouri electronice cu mesaje variabile amplasate la principalele intrări în municipiu. Acestea vor putea transmite în timp real informații privind lucrări, restricții sau rute alternative. Proiectul mai prevede amenajarea unui centru principal și a unuia de rezervă pentru monitorizarea întregului sistem. Autoritățile locale, apreciind pe investiția, va contribui atât la reducerea timpilor petrecuți în trafic, cât și la creșterea siguranței rutiere în municipiul Călăraș. Deputatul PSD de Călăraș, Ion Samoilă, susține că viitoarea lege a salarizării unitare trebuie construită pe principiile echității și ale dialogului social, nu adoptată în grabă. Parlamentarul afirmă că un act normativ cu impact asupra sutelor de mii de angajați din sectorul public trebuie dezbătut în Parlament și analizat împreună cu sindicatele și partenerii sociali. Potrivit acestuia, actuala variantă ridică numeroase probleme, una dintre cele mai importante fiind stabilirea unei baze de calcul de 4.100 de lei, sub nivelul salariului minim brut, aflat în prezent la 4.325 de lei. Ion Samoilă consideră că această situație poate genera dezechilibre și noi inechități în sistemul public de salarizare. Deputatul susține că în forma actuală, peste 60% dintre salarii ar putea fi afectate, iar necesitatea introducerii unor mecanisme temporare de compensare demonstrează că proiectul are nevoie de modificări consistente. El mai afirmă că eliminarea unor sporuri fără o analiză de impact și lipsa consultării confederațiilor sindicale reprezintă motive suplimentare pentru reluarea dezbaterilor. În concluzie, reprezentantul PSD spune că formațiunea pe care o reprezintă va susține doar o lege care oferă stabilitate, predictibilitate și tratament echitabil tuturor categoriilor de angajați din sistemul public, apreciind că reforma salarizării trebuie realizată prin consultare și nu prin măsuri adoptate în regim de urgență. Premierul interimar Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv șef interimar al guvernului din perioada post-decembristă. Se împlinesc 72 de zile de când executivul funcționează în regim interimar, după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea cabinetului. Astfel este depășit precedentul record de 71 de zile, deținut de Emil Boc în perioada octombrie-decembrie 2009. Situația reflectă blocajul politic existent la nivel central, unde negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare și desemnarea unui guvern cu puteri depline nu au produs până în prezent un rezultat. În ultimele săptămâni au avut loc mai multe runde de consultări între partidele parlamentare și președintele României, însă niciuna dintre variantele propuse nu a reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament. În această perioadă, guvernul interimar poate administra activitatea curentă a statului, însă atribuțiile sale sunt limitate, neputând adopta măsuri cu impact major sau proiecte legislative importante fără sprijin parlamentar. Analiștii apreciază că prelungirea acestei situații poate afecta ritmul reformelor și implementarea unor proiecte importante, inclusiv cele finanțate din fonduri europene. Liderii politici continuă negocierile pentru formarea unei majorități stabile, însă până la găsirea unei soluții, România rămâne condusă de un executiv interimar într-o situație fără precedent ca durată după anul 1989. Grindina de dimensiuni neobișnuite și furtunile violente au provocat pagube importante în sudul Franței, după o perioadă caracterizată de temperaturi foarte ridicate. Cele mai afectate au fost localitățile Aubenas, Vals-les-Bains și la Levad d'Ardèche, unde bucăți de gheață cu diametre de până la 7 cm au spart parbrize, au deteriorat acoperișuri și au afectat culturile agricole. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată străzi acoperite de un strat gros de gheață, într-un peisaj neobișnuit pentru mijlocul lunii iulie. Din cauza intensității fenomenului, numeroși șoferi au fost nevoiți să oprească pe marginea drumurilor pentru a evita accidentele, iar locuitorii s-au adăpostit până la încetarea furtunii. Pompierii au intervenit în numeroase cazuri pentru evacuarea apei din locuințe și îndepărtarea efectelor produse de furtună. Serviciile meteorologice franceze emiseseră anterior un cod portocaliu de vreme severă pentru departamentul Ardèche, avertizând asupra riscului ridicat de furtuni violente, ploi torențiale și căderi de grindină. Autoritățile locale apreciază că fenomenul a avut o intensitate excepțională și atrag atenția că astfel de episoade extreme devin tot mai frecvente pe continent, pe fondul contrastelor dintre valurile de căldură și pătrunderea maselor de aer rece. Evaluarea pagubelor continuă, iar echipele de intervenție rămân mobilizate în zonele afectate. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

tare piesa. Și așa cum v-am promis, mergem acum în lumea sportului. Pentru iubitorii fotbalului, perioada de așteptare a luat sfârșit. Începe un nou sezon al Superligii, iar odată cu primul fluier revin și emoțiile, pronosticurile și eterna întrebare. Oare anul acesta cine ridică trofeul? Primele etape sunt întotdeauna cele mai imprevizibile. Unele echipe vin după cantonamente reușite și transferuri importante, altele încă încearcă să-și găsească ritmul, iar surprizele nu lipsesc aproape niciodată. Este și momentul în care suporterii revin în tribune cu speranțe mari. După o pauză de vară în care s-a discutat despre loturi, antrenori și strategii, acum începe adevăratul examen, jocul din teren. În același timp, fotbalul mondial continuă să fie în centrul atenției după campionatul mondial din această vară. Se vorbește deja despre jucătorii care și-au crescut spectaculos cota și despre cluburile europene care pregătesc ultimele mutări importante înainte de închiderea perioadei de transferuri. Urmează un sezon care se anunță spectaculos, iar dacă prima etapă ne oferă și câteva surprize, cu atât mai bine pentru spectacol. Noi vom urmări cele mai interesante momente și vom reveni cu noutăți pe parcursul verii. Facem o scurtă pauză muzicală, iar imediat după aceea vine una dintre rubricile preferate ale emisiunii. Pentru că știu că o așteptați, urmează Trafic de Zodii.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

sper că v-a plăcut melodia. Este momentul rubricii pe care mulți dintre dumneavoastră o ascultă cu zâmbetul pe buze. A început Trafic de Zodii. Astăzi vedem cum își organizează fiecare zodie weekendul. Berbecul spune că va sta liniștit acasă. Sâmbătă dimineață este deja plecat într-o excursie de 1 metri. Taurul își face

unde ne duce drumul și chiar ajunge acolo unde nu se aștepta nimeni. Capricornul termină toate treburile înainte de prânz, iar apoi se relaxează fără niciun regret. Vărsătorul descoperă un loc nou despre care ceilalți vor afla abia săptămâna viitoare. Peștii își propun un weekend liniștit și ajung să trăiască cele mai frumoase întâmplări, fără să le fi planificat. Indiferent de zodie, vă dorim un weekend cu oameni dragi, vreme bună și cât mai multe motive de zâmbet. După muzică, vorbim despre un concept care câștigă tot mai mulți adepți, microaventurile.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: frumoasă piesă. Trebuie să recunoaștem un lucru. Nu avem întotdeauna timp pentru concedii lungi, dar asta nu înseamnă că nu putem ieși din rutină. În ultimii ani a apărut un concept care se numește microaventură. Pe scurt, în loc să aștepți 2 săptămâni de concediu, alegi să trăiești o experiență interesantă chiar aproape de casă. Poate fi o plimbare cu bicicleta într-un loc în care nu ai mai fost, un picnic pe malul unei ape, o drumeție de câteva ore, o ieșire la răsărit sau chiar o seară petrecută privind stelele. Ideea este simplă, nu distanța face aventura, ci experiența. Psihologii spun că astfel de ieșiri scurte au un efect foarte bun asupra stării de spirit. Rup rutina, reduc stresul și creează amintiri, chiar dacă durează doar câteva ore. Și poate că nici nu trebuie să plecăm sute de kilometri pentru a descoperi locuri frumoase. De multe ori există un lac, un parc, o pădure sau un sat interesant la mai puțin de o oră de casă, iar noi trecem pe lângă ele fără să le observăm. Așa că dacă weekendul acesta nu aveți concediu programat, poate încercați o microaventură. S-ar putea să descoperiți că cele mai frumoase experiențe nu sunt întotdeauna cele mai îndepărtate. După următoarea melodie, revenim cu o curiozitate despre comportamentul nostru. De ce intrăm într-o cameră și uităm instantaneu ce aveam de făcut?
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Zeci de percheziții au avut loc în această dimineață în mai multe județe ale țării, inclusiv în Călăraș, într-un amplu dosar instrumentat de procurorii DIICOT, care vizează o rețea suspectată că ar fi obținut ilegal pensii de invaliditate pe baza unor documente medicale falsificate. Ancheta vizează un mecanism complex prin care persoane perfect apte de muncă ar fi fost încadrate în grade de handicap sau invaliditate, beneficiind astfel de pensii și alte drepturi bănești, fără a îndeplini condițiile legale. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat se ridică la câteva milioane de lei, iar în dosar sunt investigate atât persoane care au încasat aceste drepturi, cât și persoane suspectate că au facilitat emiterea documentelor necesare. Perchezițiile se desfășoară simultan în mai multe locații, iar printre județele vizate se află și Călăraș. În urma descinderilor sunt ridicate documente, sisteme informatice și alte mijloace de probă care ar putea demonstra modul în care ar fi funcționat întreaga rețea. La finalul activităților, persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri, iar procurorii vor decide măsurile procesuale care se impun în fiecare caz. Reprezentanții DIICOT subliniază că ancheta este în desfășurare și beneficiază de sprijinul mai multor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, aceștia reamintesc că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Dosarul este considerat unul dintre cele mai ample din ultimii ani în domeniul fraudării sistemului public de pensii, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat. O investiție importantă pentru educația din județul Călăraș a fost finalizată în comuna Curcani. Administrația locală a anunțat încheierea proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, destinat modernizării și dotării școlii gimnaziale numărul 1 Curcani, cu mobilier nou, echipamente digitale și materiale didactice moderne. Valoarea totală a investiției depășește 1.467.000 de lei, din care peste 1.408.000 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin PNRR. Proiectul a fost implementat în perioada august 2023-iunie 2026 și face parte din programul național dedicat reducerii decalajelor dintre mediul urban și cel rural în ceea ce privește accesul la educație modernă. Prin această investiție au fost dotate sălile de clasă cu mobilier nou, table interactive, sisteme informatice și echipamente digitale, iar laboratoarele și cabinetele școlare au primit materiale didactice adaptate cerințelor actuale. De noile dotări beneficiază 659 de elevi și 36 de cadre didactice, care își vor desfășura activitatea în condiții considerabil îmbunătățite. Reprezentanții primăriei Curcani afirmă că proiectul urmărește creșterea calității procesului educațional și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor, astfel încât aceștia să aibă acces la metode moderne de învățare și la resurse comparabile cu cele din marile centre educaționale. Finalizarea investiției marchează încă un pas în procesul de modernizare a infrastructurii școlare din județul Călăraș și demonstrează că fondurile europene pot contribui în mod direct la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru copii și la crearea unui mediu educațional adaptat cerințelor viitorului. Vacanța de vară continuă cu activități dedicate celor mici la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș. Instituția a reluat programul Bibliovacanța, un proiect devenit deja tradiție, prin care copiii sunt invitați să petreacă o parte din vacanță într-un mod educativ, creativ și interactiv. Pe parcursul verii, participanții vor lua parte la ateliere de lectură, activități de dezvoltare personală, jocuri educative, creație artistică, concursuri și întâlniri tematice, toate coordonate de bibliotecari și colaboratori ai instituției. Organizatorii își propun să transforme biblioteca într-un spațiu prietenos, unde lectura se îmbină cu joaca și descoperirea unor domenii noi de interes. Programul este destinat copiilor de diferite vârste și urmărește dezvoltarea imaginației, a creativității și a spiritului de echipă. În același timp, activitățile contribuie la menținerea contactului cu lectura și cultura pe perioada vacanței, într-un cadru relaxat și adaptat intereselor celor mici. Reprezentanții Bibliotecii Județene subliniază că Bibliovacanța a atras în fiecare an sute de participanți participanți și a devenit unul dintre cele mai apreciate proiecte educative organizate în județul Călăraș. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile, iar înscrierile se realizează direct la sediul instituției. Prin astfel de inițiative, Biblioteca Județeană își consolidează rolul de centru cultural și educațional al comunității, oferind copiilor oportunitatea de a învăța prin experiențe practice, de a socializa și de a descoperi plăcerea lecturii într-un mod atractiv. Programul va continua pe întreaga perioadă a vacanței de vară, cu activități diversificate și surprize pregătite pentru participanți. Sezonul turistic din Grecia este pus la încercare de una dintre cele mai grave crize de apă din ultimii ani. Mai multe insule, printre care Santorini, Mykonos, Paros și Naxos, se confruntă cu rezerve de apă tot mai reduse pe fondul secetei prelungite și al numărului foarte mare de turiști care ajung în această perioadă în destinațiile de vacanță. Autoritățile elene spun că lipsa precipitațiilor din ultimele luni și temperaturile ridicate au diminuat considerabil rezervele de apă dulce, iar consumul din timpul sezonului estival depășește în multe zone capacitatea sistemelor de alimentare. În unele localități au fost deja introduse restricții privind utilizarea apei pentru irigații, umplerea piscinelor sau alte activități care nu sunt considerate esențiale. Pentru a evita problemele majore, autoritățile transportă apă cu nave cisternă către unele insule și accelerează investițiile în instalații de desalinizare și în modernizarea rețelelor de distribuție. În paralel, hotelurile și operatorii din turism îi încurajează pe vizitatori să consume apa în mod responsabil și să reducă risipa. Specialiștii avertizează că fenomenul nu este unul izolat. Schimbările climatice, perioadele tot mai lungi de secetă și creșterea numărului de turiști pun o presiune din ce în ce mai mare asupra resurselor de apă din întreaga regiune a Mării Mediterane. Pentru românii care și-au programat vacanțele în Grecia, nu există deocamdată motive de îngrijorare privind desfășurarea concediului. Însă autoritățile recomandă respectarea măsurilor locale privind consumul de apă și informarea permanentă asupra eventualelor restricții impuse în stațiunile în care sunt cazați. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, iar veștile sunt bune pentru cei care nu suportă temperaturile caniculare. Specialiștii estimează că săptămâna viitoare vremea va fi mai răcoroasă decât în mod obișnuit pentru această perioadă din an, în cea mai mare parte a țării, inclusiv în regiunile sudice. Potrivit meteorologilor, masa de aer mai rece care pătrunde deasupra României va determina temperaturi apropiate sau chiar sub mediile climatologice ale lunii iulie. În același timp, sunt așteptate intervale cu ploi și manifestări de instabilitate atmosferică, în special în zonele montane și în regiunile din centru și nord, dar episoade de precipitații pot apărea și în restul țării. Începând cu ultima parte a lunii, tendința se va schimba treptat. Temperaturile vor reveni la valori apropiate de normal, iar ulterior există posibilitatea ca acestea să depășească mediile specifice perioadei, ceea ce înseamnă că episoadele de caniculă ar putea reveni spre sfârșitul lunii și la începutul lunii august. În ceea ce privește precipitațiile, estimările indică în general cantități apropiate de cele normale, însă distribuția acestora va fi neuniformă, existând zone în care ploile vor fi mai abundente și altele unde deficitul de apă se va menține. Meteorologii reamintesc că prognoza pe 4 săptămâni oferă o estimare a tendințelor generale și poate suferi modificări pe măsură ce apar noi date de observație și modele meteorologice actualizate. Pentru informații detaliate și avertizări de scurtă durată, populația este sfătuită să urmărească zilnic comunicările oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași.

Sper că v-a plăcut melodia. Acum vă provoc să vă gândiți dacă vi s-a întâmplat și dumneavoastră următorul lucru. Plecați din sufragerie spre bucătărie, hotărât să luați ceva. Intrați pe ușă și dintr-o dată nu mai știți de ce ați venit. Sau mergeți într-o altă cameră, după telefon, după chei, ori după o sticlă cu apă și pentru câteva secunde creierul pare că a apăsat butonul de pauză. Nu sunteți singuri. Psihologii numesc acest fenomen efectul ușii sau doorway effect. Creierul nostru împarte activitățile în mici capitole. Atunci când trecem pragul unei uși, el interpretează schimbarea mediului ca începutul unei noi etape și uneori informația pe care o aveam în minte rămâne în capitolul anterior. Vestea bună este că nu are legătură cu memoria pe termen lung și nici nu este un motiv de îngrijorare. De cele mai multe ori, este suficient să ne întoarcem câțiva pași în locul din care am plecat și, surprinzător, ne amintim imediat ce aveam de făcut. Specialiștii spun că fenomenul apare mai ales atunci când facem mai multe lucruri în același timp sau când suntem obosiți. Așa că data viitoare, când intrați într-o cameră și vă întrebați ce căutam aici, să știți că vi se întâmplă exact același lucru ca milioane de oameni din întreaga lume. Nu este un defect, este doar felul în care creierul nostru organizează informațiile. După muzică mai avem câteva minute împreună și vorbim despre un lucru pe care îl facem cu toții în weekend. De ce fotografiem aproape orice, dar ne uităm atât de rar la pozele făcute?

0: RadioVocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

tare piesa. Ia uitați-vă puțin în telefon. Câte fotografii aveți? 1000? 5000? Poate chiar 20.000? În fiecare weekend facem zeci de poze. Fotografiem cafeaua, apusul, copiii, animalul de companie, farfuria de la restaurant, peisajul și, bineînțeles, selfie-ul obligatoriu. Dar există un lucru curios. Majoritatea acestor fotografii nu vor mai fi privite niciodată. Specialiștii spun că fotografia a devenit pentru mulți dintre noi mai degrabă o modalitate de a păstra sentimentul că nu vom uita momentul, decât o imagine la care chiar revenim. În trecut, fiecare fotografie costa. Aveam un film cu 24 sau 36 de poziții și apăsam declanșatorul doar atunci când eram convinși că merită. Astăzi putem face sute de imagini într-o singură zi, iar tocmai această abundență le face să își piardă din valoare. Poate că soluția este una foarte simplă. Mai puține fotografii, dar mai multe momente trăite cu adevărat. Poate că uneori merită să lăsăm telefonul în buzunar și să privim un apus fără să ne grăbim să-l post sociale. Pentru că cele mai frumoase

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de Zi. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți o parte din această după-amiază împreună cu noi. Astăzi am vorbit despre vacanțele copilăriei și felul în care percepem trecerea timpului. Am marcat National Tattoo Day și am descoperit că tatuajele spun povești vechi de mii de ani. Am intrat în lumea sportului odată cu startul noului sezon al Superligii. Ne-am distrat la trafic de zodii, am aflat ce sunt microaventurile, de ce uităm uneori pentru ce am intrat într-o cameră și am descoperit că de multe ori facem mai multe fotografii decât reușim să privim vreodată. Dacă urmează să plecați la drum, vă dorim trafic ușor, răbdare și atenție. Dacă începeți deja weekendul, să vă bucurați de el alături de oamenii dragi. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio Voces Campi. Ne reauzim luni, puțin după ora 12, cu o nouă ediție de Trafic de Zi. Până atunci, aveți grijă de voi și bucurați-vă de cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Focescampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Focescampi. Radio Focescampi Călăraș.

0: Voces Campi.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna ta, Elisaveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
0: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: pentru ea.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta. Pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Pienso un momento en tu futuro. No sigas perdiendo tu tiempo.
2: ¿Por qué dices eso? Porque la vida pasa muy rápido.
1: Déjame tranquilo. Quiero estar solo. Yo vivo el presente, no vuelvo al pasado. Pero recuerda algo.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voice Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voice Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Fii conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mio fratello era forte.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: rece ca decembrie.
1: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voscampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Porce, porce.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.